0: دلبرم جات رابی و بجات زرابی و او جنگلیو جسوسلیو ما جمز که اج عملی هوا خود البرچاوی مشتو بارمیم و هشندگیو لچوری ال ما چوری ال و آخری ال شوشان تکمالیو لقاز گو ال بینگالیو ما لسگی سیفانی خلاتیو گدی ال زوزان شواری لچاب کانیایو ما خلاوی اج دلی امن تر ال مارتو گدی ال گمیو لکسگی ما تبدا بلا خدا کسالا باروی چاخی از ال دیوان مالا باوی تنا و کومی حوالا رو نشتیم جو خرا مجولی صحبه دیم لو را تو دهاتی تایبا و ری حرد چاوی بلای آو رکی علم دابوی مسان دخواهی مسان دا قسمی جو ویلو دشون دا مالا باوی تبا که حبا شریف تجال بری خونا دیم و یا خیی واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري واري منه بحيرانا بجنا لكن ندري اجل قايدة يا حمد تامي رشوها بلك بيستنام بيستيا إلوى چندة چراجل ولا تخري بيه قلبتي مبيستيا دبيت كاملية قندانا سيفينو يو اقل يو بيك الوان الله يا خي واي
1: نو بينك بينك شمال